دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

هنی طابی قیرو کلی که خود دزان هر لب جه وی واقعی از رابم جنگل سودا لیمان شوته بیم برای بینه ببین جگه غربت آباهی از کار سودا لیمان شوته بیم کار حلاب چی سوند خون قرآن قسم ناب خود درای جبرای مکل از رافیل چو ملی که مقرم بین سرمی ولا تبرانون کرانو برانی کامی سازیم

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane li hamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti. جشن زمانی خو پیروز دکن ام وک شارداریا باجاری مزن آمدی هفته گلانی لسومر پارکی ساعت جدهان حتی ایواری پینجان شاهی جشن زمانی کردی لداردخن دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری ریتم اتولیین دارین وینه دراما خوندنا چیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

0: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خواهید لیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
1: جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وک شارداری بازاری مزن آمده. هفده گلانه لسومر پارکه ساعت جدهان حتی ایوار پنجان شاهی جشن زمانی کردی لدار دخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره، ریتم، اتولیاین دارین، وینه، دراما، خوندن چیروکان، لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو، جوان نو، تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججن زمانه خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخمل و روشه شیرین و خوش زمانه کردی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: نلبره سری بانا خم خم که این میرانا
1: خم خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرابوشی دل سری قرابوشی سلام که من

0: حبيت أصدان سري بيري بانا لزير بخدي أوم زوزان منا بانا بيست سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين أوه أوه أوه أوه أوه
1: از خوش به ایسا برواری
0: لسر دا میره گوچی منین لگر دا بله چوچنه از به مکانی که واوه لینم عشق و حفیه خلق و عالمان و دنیا می درو درازن عیشان شانیم

0: امان مان پوچره مدل گر فتله بدل گر فتله عینه کدامی خمله خوزیم یارا خوب دیتا خوزیم دوستا خوب دیتا لسر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان پوچره
1: مان امان کوچره امان امان کوچره تفقولانا کمبره تفقولانا کمبره وقتی

جشن زمانی خو پیروز دکن. ام وک شارداریا بازاری مزن آمده. هفده گلانه لسومر پارکه ساعت جدهان حتی ایوار پنجان شاهی جشن زمانی کردی لدار دخن. دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوره ریتم اتولیاین دارین وینه دراما خواندن چیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه. زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانه خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخم نو روشه شیرین و خوش زمانه کردی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان